0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

frá Eidsle. Nytt tilbúð spila heima sinn. Ein rikk og fantastisk tilbúð og spennandi nýttjæð. Kom raun og grann nýttjum main sofa fyrir einans 8.995, et lokar að Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir einans 8.995. Vi gale, toppadress og bæn. Og hattar varur bæra brettbindar. Vi tja heima sig og grann, eidsle.fo og les tilbúð spila. Eidsle, et sindur hún alér.

er lúisdóttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrra jólstrekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við tjá Berg Motors eðla við tjá okkun og að bm.fo. Upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.

Subaru er í støttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gøska, tukast lytta á. Kom fram við kjá Berg Motors etla við kjá okkum og bm.fo. Pst, upp til 20 garanti við Subaru Safe.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta við umvælur öll bílmestir Bakkverstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslun í rútun, lakeringun og mengt annað. Og legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussarna från Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Till Algeria.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, ett la vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hættu dig við, så lusta á fm8.fo.
1: Opus. Við veita álautandi kommunikasjonslausnir til vinna. Að sjekva enn svo að landa. Nøytjenda til 21. mai við Atlantic Fair í Klaksvík her du kan vitja hvaðs okkara að få eitt tilbúð til just þín törf. Fá meira kunning okkara virksemi á opus.fo. Opus. Samband í öllum vekri.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kativöidaren.
1: Törvar arbeidsbilen enn að hjálpa því hånd? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1225. En perfekt lösn til tuin, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Uilegg tui, ma bilrøk, kurlavenshel.fo, etla á telefon 35-45-30. Vensel Bilrøk.
2: Ertu mål, hefur høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.

er í stóttunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lytta á. Kom fram við hjá Berg Motors eller við hjá okkum á bm.fo. Upp til 20 år garanti vid Subaru Safe.